magni songan ge dote kutumata gidi kogi au radio diffusion nationale tchadienne mamte da mbiria si akat si telen ade auni naja dubioti angojo rachel te kembek beboto ade telle watan maji kari kembek nyamnet la gir ko ya marabejan o ike ker rajim alexi nanenan bitu ik chef de canton ko beboto chef ya communauté ko ku dam ko nobet arabane ku west ni ik chef de village ko de dai singir ko muka ke de dai ko singir ko ju ya piqué nobe kade bigger bigger sulabe manja ke itbe to code wo gang nan dangen malang kem birana karanto te aleni ni ba gir ko ji yedigige madu tadigige nanan bisitik ndoyi ato ba ndoyi ni ndandi dot na ye action de grâce ni ato tamiani kinge guto to ba kem do ge marabe jante ali quartier wali angum na to ba ndo jumash ndo ko jogi di mata ina wut ko ngi kemeto kumbang jodan katnda nuba de nuba ko tele ta ade ko ji toy nuba ngandang nan bisite ber klayo ade ber klayo ya si nan bisi ngede ke damya bob de ke tumala ake ke damya ko de ke ni ba nan bisite ber klayo ngon de ke dingam dine njeme kila aje njeme kila aje ni taba ni na ingoni ya ni kenge kuto njera de chite o ike nekem do Rebecca ade ni ke njeme kila aje kuto kembe kenjame natila kundo kujoye na utu kogu njikeme to kembar kutu bujo kujo kalungume dot ni ngatuji gomo iku wan rete tu be ngatuji taba ikem labdan ni ndandi dot na hôpital de l'Union ni ber klayon to nansi singe adni ke mbirmbay silas jikambe ka adrete mbay be paul bay ton adni ke bekisel pierre ik jingam naji enos ke ik pal kubu jairis ik yorkem mari nenuji sara malane nyini kambe ke jamenat lawo adni ke jingane le elije njikembe ku mundu ake ke saria silas njikembe ku kelo unadni ke ndomu benjamin njikembe ku ndang line milader nene dansik alen ngeguto ningte ni bike ndole nji ati ndoku jogi disoy na wutu ko njikembe to awarni ni ari nende jingir ku ala tinya tunato iba église était numéro 30 que kembe que jamenatla goto sukum sukumania eklen geguto ningti dobat ke suk tukrate lokwando taba to kemdo giri tari karche butal bagar ngor ke griage ko ite de ngan metre gas nyak bu soso no rien ilo ke dam ke dobi ite niba ngeilo yoni lay kari no sit no dem gan bang asnya ke sok gan kiten gdo te kad menam bisit na ji ke do pe te ade ji tele ka ro ko jarata un pak rang ke do kad ga woi nin do woi ndu aljim carlos voilà